Veng Radio li ser frekansên nû di weşanê de ye. Amed 95.0, Mêrdîn 95.0, Mûş 96.5, Riha 87.8. Her wiha windikarin weşaname li ser malpera vengradio.com jî guhdar bikin.

Di sifreyê de çend çan dikarin bêncem hev? Li restorana Zeytûnê bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnanê. Sed cureyên mezeyan. Goştê biraştî de hostatî, di masiyan de tezebûn. Di her pariyek de çîrokek cuda. Ciheki

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî ziwanê

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Ji xweş mêrana ku ji xwedê wez ê bêjim ew e mêreyê lê sed mêran e Ew ne merdê Ehmedê min bi ku ji hawar ew